0: Yesheni pa yeye, yenchi yenyum, eni musye kwa yefimu, wenu yina mu, ena yehunu, rayuwa, asetina pa, amamre, eni kruma, edieshimu. Are. Rayuwa jumadie so, yedi anyontufubi ajidimi, na wamu feti fidumante munu, omu nina beba, na yeke wedina, unim sedye, okwa tifidua, yeye wedin fa, ya warie, unim neni so, rayuwa, echa sanfu ni wenina, edi ajion.
1: Shame, kwa seda no pebi ya, ewa adum tibi so, enache rayuwa